0: وصالح وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. صدق الله العظيم.
1: Iya, ada nyambung, Bu.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nyambung?
0: Ada,
1: Ibu Marlinda dulu.
0: Ibu Mardiana, Ustaz.
1: Oh, Mardiana dulu. Silakan, Ibu Mardiana.
0: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: مرضاك
1: تبتغي volume radionya boleh dikecilkan. Tabtari mardata azwajik.

0: عن بعض. Dengan Imam Ibn Kathir, hinya panjang. Wa azharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. Falamma nabba'aha bihi qalat man nabba'aka hadha. Dengan Imam Waras barusan, berikut dengan Imam Hamzah. Falamma nabba'aha bihi qalat man ambaka adha hadha. Assalamualaikum.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Ya, coba dibacakan, perulakan dengan baik teleponnya.
1: Ya ayuhan nabi ulim. يا أيها النبي لما تحرم ما حرم الله لما تحرم ما حرم الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض